0: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 17 sati biti Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prečeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok su zastoji i povremena ograničenja mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Dodatna opreznost neophodna je na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno oko 2 stepena Celzijusa.
1: U vrhu među najboljima.

8:30, pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo Cetinskim listom. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović predstavljena je juče u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde na Cetinju. Publikacija prvi put objedinjuje istorijat i rad ovog značajnog amaterskog društva, dokumentujući njegov doprinos kulturnom životu prijestolnice. Monografija obuhvata razvoj duvačke muzike na Cetinju od osnivanja vojne muzike 1871. godine preko međuratnog perioda do osnivanja gradske muzike 1955. godine. Detalje čitajte na Cetinskom listu, a možete i pogledati kako je sve to izgledalo juče u Biljardi u našem video izvještaju koji prati ovaj tekst. Ljubav prema umjetnosti Gordanu Milošević-Damjanović pratila je tokom čitavog života. Razvijala se još u djetinjstvu u okruženju ispunjenom muzikom, umjetnicima i prirodnim ljepotama Cetinja. Kako to obično biva, život nas često povede na drugu stranu od one koju smo željeli, voljeli i nekada htjeli. Nakon godina posvećenih drugim životnim obavezama, Gordana je odlučila da se ozbiljnije posveti slikarstvu i ostvari san koji je dugo nosila u sebi. Njena izložba Žena izvor života bit će otvorena večeras u 18 sati u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Novi selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović odredio je stručni štab, a njegov prvi saradnik bit će nekadašnji reprezentativac Mladen Rakčević. Iskustvo iz reprezentativne karijere i poznavanje crnogorskog rukometa bit će značajan doprinos stručnom štabu koji predvodi Roganović uoči početka novog kvalifikacionog ciklusa za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Detaljnije na Cetinskom listu. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi: Skupštinski ustavni odbor zasjeda danas u 11 sati, a prema saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore očekuje se rasprava o ustavnim izmjenama koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Nakon sjednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati. Predložene izmjene odnose se na uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica ranije kazao da je njihova suština da onaj ko upravlja državom ne smije biti u sukobu interesa sa državom. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. Depoziti građana u bankama rastu, ali je kamata na oročenje niska, pa se preporučuje ulaganje u tržište kapitala. To je konstatovano juče na Odboru za ekonomiju, koji je podržao izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu. Dogovoreno i kontrolno saslušanje resornih ministara o problemima prevoznika. A detalje čitajte u tekstu pod naslovom Depoziti građana rastu, ali kamate na štednju ostaju niske. Slušamo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo sa portalima Vijesti i Pobjeda.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Skup se danas i sjutra održava na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih umjetničkih tokova, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. Cilj konferencije je da podstakne dijalog o savremenom crnogorskom pozorištu, njegovom razvoju i mjestu u evropskom kontekstu, uz osvrt na odnos tradicije i inovacije, institucionalnog i nezavisnog stvaralaštva, kao i ulogu teatra u promišljanju društvenih vrijednosti i kulturnog identiteta. U okviru pratećeg programa, večeras u 20 sati na sceni Zetskog doma, bit će izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružđak-Podolski, nastala u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Samostalna izložba slika Žena, izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović bit će otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama, kroz koje umjetnica snažnim bojama i izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru i povezanosti sa prirodom. Svaka slika ima svoju priču, a snažne boje odražavaju emocije i životnu snagu žena. Posebno me raduje što će izložba biti predstavljena upravo na Cetinju, gradu u kojem sam rođena i kojem pripadam, kazala je Milošević Damjanović, Radio Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti, magistar Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović-Popaj i Brčko Brčković. Dvije slike iz Fonda Narodnog muzeja Crne Gore bit će predstavljene na izložbi Jaroslav Čermak, evropski slikar iz Bohemije, koja će biti otvorena 3. novembra u Gradskoj galeriji u Pragu. Kako je saopšteno iz Narodnog muzeja, na izložbi će biti predstavljene slike Crnogorska straža i knjeginja Darinka Petrović-Njegoš, koja je sa Cetinja već upućena prema Češkoj prijestolici. Posebnu simboliku ima upravo portret knjeginje Darinke, prikazani na poznatom Čermakovom crtežu, prenos lika sa Cetinskog dvora, koji prikazuje spašavanje umjetnina tokom Crnogorsko-osmanskog rata 1862. godine. Povodom Njegoševog dana, Narodni muzej Crne Gore raspisao je likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete, namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Cilj konkursa je da najmlađi kroz crtež i sliku predstave kako zamišljaju Njegoša u dječačkim danima. Za učešće su dozvoljene crtačke i slikarske tehnike, a radovi mogu biti najviše formata A3, odnosno blok 5. Važno je da rad bude autorsko djelo djeteta i da je nastao tokom 2026. godine. Radovi se mogu dostaviti do 31. oktobra, a izložba odabranih radova bit će otvorena 10. novembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić.

0: Artinfo.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Skup se danas i sjutra održava na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih umjetničkih tokova, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. Cilj konferencije je da podstakne dijalog o savremenom crnogorskom pozorištu, njegovom razvoju i mjestu u evropskom kontekstu, uz osvrt na odnos tradicije i inovacije, institucionalnog i nezavisnog stvaralaštva, kao i ulogu teatra u promišljanju društvenih vrijednosti i kulturnog identiteta. U okviru pratećeg programa, večeras u 20 sati na sceni Zetskog doma, bit će izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružđak-Podolski, nastala u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Samostalna izložba slika Žena, izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović bit će otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama, kroz koje umjetnica snažnim bojama i izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru i povezanosti sa prirodom. Svaka slika ima svoju priču, a snažne boje odražavaju emocije i životnu snagu žena. Posebno me raduje što će izložba biti predstavljena upravo na Cetinju, gradu u kojem sam rođena i kojem pripadam, kazala je Milošević Damjanović, Radio Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti, magistar Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, biće održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković. Dvije slike iz Fonda Narodnog muzeja Crne Gore bit će predstavljene na izložbi Jaroslav Čermak, evropski slikar iz Bohemije, koja će biti otvorena 3. novembra u Gradskoj galeriji u Pragu. Kako je saopšteno iz Narodnog muzeja, na izložbi će biti predstavljene slike Crnogorska straža i knjeginja Darinka Petrović-Njegoš, koja je sa Cetinja već upućena prema Češkoj prijestolici. Posebnu simboliku ima upravo portret knjeginje Darinke, prikazani na poznatom Čermakovom crtežu, prenos lika sa Cetinskog dvora, koji prikazuje spašavanje umjetnina tokom Crnogorsko-osmanskog rata 1862. godine. Povodom Njegoševog dana, Narodni muzej Crne Gore raspisao je likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete, namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Cilj konkursa je da najmlađi kroz crtež i sliku predstave kako zamišljaju Njegoša u dječačkim danima. Za učešće su dozvoljene crtačke i slikarske tehnike, a radovi mogu biti najviše formata A3, odnosno blok 5. Važno je da rad bude autorsko djelo djeteta i da je nastao tokom 2026. godine. Radovi se mogu dostaviti do 31. oktobra, a izložba odabranih radova bit će otvorena 10. novembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić.

Se cine. Radio Mozaik Biza. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pred vama je novo izdanje Radio Mozaika Viza. A u današnjoj emisiji donosimo serija Breaking Bad, proglašena najboljom televizijskom serijom 21. vijeka. Novi animirani film studija Laika oduševio kritičare, već mu predviđaju Oscara. A u današnjem izdanju emisije govorimo i o novoj Netflixovoj seriji, mračna priča o ubistvu, ucjenama i političkim intrigama. Serija Breaking Bad proglašena je najboljom televizijskom serijom 21. vijeka prema izboru lista The New York Times. U velikoj anketi učestvovalo je 516 profesionalaca iz televizijske industrije, a priča o profesoru hemije koji postaje proizvođač droge iza sebe je ostavila neke od najhvaljenijih serija posljednjih decenija. Na drugom mjestu našla se kriminalistička drama Žica, dok je treće mjesto pripalo seriji Mad Men, koja prati svijet oglašavanja u New Yorku tokom 60. godina prošlog vijeka. Četvrto mjesto zauzela je HBO-ova drama Succession, priča o borbi za moć unutar bogate medijske porodice, a peto, britanska serija Fleabag, koja je osvojila publiku svojim humorom i nekonvencionalnim pristupom ljubavi, odnosima i svakodnevnim problemima. Serija Breaking Bad prati Waltera Whitea, srednjoškolskog profesora hemije, kojem je dijagnostikovan rak pluća. Kako bi financijski obezbijedio porodicu, počinje da proizvodi metamfetamin sa svojim bivšim učenikom Jesseom Pinkmanom, kojeg tumači Aaron Paul. Ono što počinje kao očajnički pokušaj zarade, postepeno prerasta u priču o kriminalu, moći i moralnom propadanju. Upravo je razvoj glavnog lika od naizgled običnog porodičnog čovjeka do nemilosrdnog kriminalca jedan od razloga zbog kojih se serija smatra televizijskim klasikom. Ostvarenje Vincea Gilligana emitovano je od 2008. do 2013. godine tokom 5 sezona i osvojilo je 16 nagrada Emmy. Bryan Cranston je za ulogu Waltera Whitea 4 puta nagrađen Emmy nagradom za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji. Popularnost serije nastavila se i nakon završetka zahvaljujući prednastavku Better Call Saul i filmu El Camino, A Breaking Bad Movie. Prvo mjesto na listi The New York Timesa dodatno potvrđuje njen dugogodišnji uticaj na televizijsku industriju.

Novi animirani film Wildwood, Tajna zabranjene šume, studija Leica poznatog po ostvarenjima Coralina i Paranorman, oduševio je kritičare nakon premijere na Londonskom filmskom festivalu. Na sajtu Rotten Tomatoes debitovao je sa 100% pozitivnih kritika, a već se pominje i kao potencijalni kandidat za Oscara za najbolji animirani film 2027. godine. Radnja prati djevojčicu Pew McKill, koja kreće u opasnu avanturu kroz začaranu šumu kako bi spasila mlađeg brata kojeg su otele vrane. Zasnovan na istoimenom romanu Colina Meloya iz 2011. godine, film režira Travis Knight, poznat po ostvarenju Kubo i čarobni mač. Kritičari posebno hvale vizuelni stil, raskošnu animaciju i spoj fantastike, straha i emocija, a pojedini film već nazivaju remek djelom studija Laika. Na projektu se radilo čak 16 godina, što ga čini jednim od najambicioznijih poduhvata ovog studija poznatog po zahtjevnoj tehnici stop animacije. Wildwood je ujedno i prvi dugometražni film studija nakon ostvarenja Missing Link iz 2019. godine. Iako je do dodjele Oscara 2027. ostalo još vremena, pozitivne reakcije već su podigle očekivanja i svrstale film među najiščekivanije animirane naslove.

0: Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez struje od 8 do 17 sati biti Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prešeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok su zastoji i povremena ograničenja mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Dodatna opreznost neophodna je na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz povremeno malu do umjerenu, najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Skup se danas i sjutra održava na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih umjetničkih tokova, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. Cilj konferencije je da podstakne dijalog o savremenom crnogorskom pozorištu, njegovom razvoju i mjestu u evropskom kontekstu, uz osvrt na odnos tradicije i inovacije, institucionalnog i nezavisnog stvaralaštva, kao i ulogu teatra u promišljanju društvenih vrijednosti i kulturnog identiteta. U okviru pratećeg programa, večeras u 20 sati na sceni Zetskog doma, bit će izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružđak-Podolski, nastala u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Samostalna izložba slika Žena, izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović bit će otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama, kroz koje umjetnica snažnim bojama i izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru i povezanosti sa prirodom. Svaka slika ima svoju priču, a snažne boje odražavaju emocije i životnu snagu žena. Posebno me raduje što će izložba biti predstavljena upravo na Cetinju, gradu u kojem sam rođena i kojem pripadam, kazala je Milošević Damjanović, Radio Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti, magistar Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, biće održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković. Dvije slike iz Fonda Narodnog muzeja Crne Gore bit će predstavljene na izložbi Jaroslav Čermak, evropski slikar iz Bohemije, koja će biti otvorena 3. novembra u Gradskoj galeriji u Pragu. Kako je saopšteno iz Narodnog muzeja, na izložbi će biti predstavljene slike Crnogorska straža i knjeginja Darinka Petrović Njegoš, koja je sa Cetinja već upućena prema Češkoj prijestolici. Posebnu simboliku ima upravo portret knjeginje Darinke, prikazani na poznatom Čermakovom crtežu, prenos lika sa Cetinskog dvora, koji prikazuje spašavanje umjetnina tokom Crnogorsko-osmanskog rata 1862. godine. Povodom Njegoševog dana, Narodni muzej Crne Gore raspisao je likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete, namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Cilj konkursa je da najmlađi kroz crtež i sliku predstave kako zamišljaju Njegoša u dječačkim danima. Za učešće su dozvoljene crtačke i slikarske tehnike, a radovi mogu biti najviše formata A3, odnosno blok 5. Važno je da rad bude autorsko djelo djeteta i da je nastao tokom 2026. godine. Radovi se mogu dostaviti do 31. oktobra, a izložba odabranih radova bit će otvorena 10. novembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 17 sati biti Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prećeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez struje od 8 do 17 sati biti Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prećeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok su zastoji i povremena ograničenja mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Dodatna opreznost neophodna je na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, a ponegdje ima i uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 16, najviša dnevna od 6 do 23 stepena.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati i želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nakon pauze od skoro sat vremena, danas je nastavljena sjednica Skupštine Crne Gore, koja je prethodno prekinuta, samo što je počela jer na zasjedanje nisu došli poslanici opozicije, te nije bilo potrebe većine za glasanje o kandidatima za sudski savjet. Da bi kandidati bili izabrani u sudski savjet, potrebna je dvotrećinska većina koje trenutno nema. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić podsjetio je da su u toj stranci jasno naznačili da jedan od tri kandidata ima njihovu podršku za sudski savjet. Sjednica Skupštine nastavljena je raspravom o zakonu o strancima i izmjenama i dopunama zakona o strancima. Zatvaranje pregovaračkog poglavlja 19 predstavlja veliki uspjeh za Crnu Goru, ali je sada je najvažnije da se usvojeni evropski standardi dosljedno primjenjuju u praksi kako bi građani osjetili konkretne koristi od procesa evropskih integracija, poručuje ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić. On je u razgovoru za televiziju Crnu Goru tokom posjete Briselu istakao da je Crna Gora unaprijedila prava u oblasti socijalne i dječje zaštite, prava zaposlenih, zaštite na radu i antidiskriminacije, te da evropski parlamenti nastavljaju da prate sprovođenje preuzetih obaveza. Svijet, najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su danas kada se urušio krov privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Novi je bilans nesreće u kojoj je više od 30 povrijeđenih. Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godine ili manje, rekao je portparol bolnice. Ima djece koja su ostala zarobljena ispod ruševina škole. Ženska rukometna seniorska reprezentacija Crne Gore okupuće se naredne sedmice u Tiftu, gdje će od 19. do 25. oktobra nastaviti pripreme i uigravanje za IHF Euro 2026. Selektorka Suzana Lazović odredila je spisak od 20 igračica, a u odnosu na nedavni turnir u Ohridu u nacionalni tim vraćaju se golmanka Teodora Rončević, pivotkinje Bobana Klikovac, Andrijana Popović te srednji bek Mateja Šošo Pletikosić. Evropsko prvenstvo počinje 3. decembra duelom protiv Mađarske u Rumunskoj Oradeji. Rivali u grupi A su još Slovenija i Island, a u glavnu rundu plasiraće se i dvije prvoplasirane selekcije. Vrijeme s jutra, u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz povremeno malu umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, poslije podne ili tokom noći, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 16. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

Radio Mosaic Biz. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pred vama je novo izdanje Radio Mozaika Viza. A u današnjoj emisiji donosimo serija Breaking Bad, proglašena najboljom televizijskom serijom 21. vijeka. Novi animirani film studija Laika oduševio kritičare, već mu predviđaju Oscara. A u današnjem izdanju emisije govorimo i o novoj Netflixovoj seriji. Mračna priča o ubistvu, ucjenama i političkim intrigama. Serija Breaking Bad proglašena je najboljom televizijskom serijom 21. vijeka prema izboru lista The New York Times. U velikoj anketi učestvovalo je 516 profesionalaca iz televizijske industrije, a priča o profesoru hemije koji postaje proizvođač droge iza sebe je ostavila neke od najhvaljenijih serija posljednjih decenija. Na drugom mjestu našla se kriminalistička drama Žica, dok je treće mjesto pripalo seriji Mad Men, koja prati svijet oglašavanja u New Yorku tokom 60. godina prošlog vijeka. Četvrto mjesto zauzela je HBO-ova drama Succession, priča o borbi za moć unutar bogate medijske porodice, a peto, britanska serija Fleabag, koja je osvojila publiku svojim humorom i nekonvencionalnim pristupom ljubavi, odnosima i svakodnevnim problemima. Serija Breaking Bad prati Waltera Whitea, srednjoškolskog profesora hemije, kojem je dijagnostikovan rak pluća. Kako bi financijski obezbijedio porodicu, počinje da proizvodi metamfetamin sa svojim bivšim učenikom Jesseom Pinkmanom, kojeg tumači Aaron Paul. Ono što počinje kao očajnički pokušaj zarade, postepeno prerasta u priču o kriminalu, moći i moralnom propadanju. Upravo je razvoj glavnog lika od naizgled običnog porodičnog čovjeka do nemilosrdnog kriminalca jedan od razloga zbog kojih se serija smatra televizijskim klasikom. Ostvarenje Vincea Gilligana emitovano je od 2008. do 2013. godine tokom 5 sezona i osvojilo je 16 nagrada Emmy. Bryan Cranston je za ulogu Waltera Whitea 4 puta nagrađen Emmy nagradom za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji. Popularnost serije nastavila se i nakon završetka zahvaljujući prednastavku Better Call Saul i filmu El Camino, A Breaking Bad Movie. Prvo mjesto na listi The New York Timesa dodatno potvrđuje njen dugogodišnji uticaj na televizijsku industriju.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Novi animirani film Wildwood, Tajna zabranjene šume, studija Leica poznatog po ostvarenjima Coraline i Paranorman, oduševio je kritičare nakon premijere na Londonskom filmskom festivalu. Na sajtu Rotten Tomatoes debitovao je sa 100% pozitivnih kritika, a već se pominje i kao potencijalni kandidat za Oscara za najbolji animirani film 2027. godine. Radnja prati djevojčicu Pew McKill, koja kreće u opasnu avanturu kroz začaranu šumu kako bi spasila mlađeg brata kojeg su otele vrane. Zasnovan na istoimenom romanu Colina Meloya iz 2011. godine, film režira Travis Knight, poznat po ostvarenju Kubo i čarobni mač. Kritičari posebno hvale vizuelni stil, raskošnu animaciju i spoj fantastike, straha i emocija, a pojedini film već nazivaju remek djelom studija Leica. Na projektu se radilo čak 16 godina, što ga čini jednim od najambicioznijih poduhvata ovog studija poznatog po zahtjevnoj tehnici stop animacije. Wildwood je ujedno i prvi dugometražni film studija nakon ostvarenja Missing Link iz 2019. godine. Iako je do dodjele Oscara 2027. ostalo još vremena, pozitivne reakcije već su podigle očekivanja i svrstale film među najiščekivanije animirane naslove.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Međunarodna naučna stručna konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija, evropski kontekst počela je danas na Cetinju. Dvodnevni skup održava se u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih političkih promjena i savremenih evropskih umjetničkih tokova. U okviru predstojećeg programa večeras od 20 sati na sceni Zetskog doma biće izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružljak-Podolski.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba slika Žena izvor života umjetnice Gordana Milošević-Damjanović biće otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama, kroz koje umjetnica snažnim bojama, izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru, povezanosti sa prirodom. Na otvaranju izložbe govorići istoričar umjetnosti Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost od 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao u maju 1993. godine, a ostaje upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rok kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su i Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Dunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Povodom oktobra, mjeseca knjige, Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš i ove godine nastavlja tradiciju besplatnog upisa najmlađih čitalaca. Tokom cijelog mjeseca oktobra besplatan upis biće omogućen svim učenicima prvog razreda, koji će na taj način imati priliku da postanu članovi biblioteke i zakorače u svijet knjige i čitanja.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Žena po imenu Republika, pripremljena povodom 80. godišnjice Republike Italije, biće izvedena u Kraljevskom pozorištu Zetski dom u ponedjeljak 19. oktobra sa početkom u 20 sati, a u okviru svečanog otvaranja 26. izdana Nedjeljnje italijanskog jezika u svijetu.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Marteksa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima sunčano uz povremeno malu odumjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 22 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 16.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ovaj pregled gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada ostanite u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Ugodan dan žele vam Boris i Jana.

0: Artinfo.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Skup se danas i sjutra održava na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih umjetničkih tokova, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta, kao i regionalne i međunarodne saradnje. Cilj konferencije je da podstakne dijalog o savremenom crnogorskom pozorištu, njegovom razvoju i mjestu u evropskom kontekstu, uz osvrt na odnos tradicije i inovacije, institucionalnog i nezavisnog stvaralaštva, kao i ulogu teatra u promišljanju društvenih vrijednosti i kulturnog identiteta. U okviru pratećeg programa, večeras u 20 sati na sceni Zetskog doma, bit će izvedena predstava Slučaj Virđina, u režiji Dore Ružđak-Podolski, nastala u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Samostalna izložba slika Žena, izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović bit će otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama, kroz koje umjetnica snažnim bojama i izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru i povezanosti sa prirodom. Svaka slika ima svoju priču, a snažne boje odražavaju emocije i životnu snagu žena. Posebno me raduje što će izložba biti predstavljena upravo na Cetinju, gradu u kojem sam rođena i kojem pripadam, kazala je Milošević Damjanović, Radio Cetinju. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti, magistar Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, biće održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković. Dvije slike iz Fonda Narodnog muzeja Crne Gore bit će predstavljene na izložbi Jaroslav Čermak, evropski slikar iz Bohemije, koja će biti otvorena 3. novembra u Gradskoj galeriji u Pragu. Kako je saopšteno iz Narodnog muzeja, na izložbi će biti predstavljene slike Crnogorska straža i knjeginja Darinka Petrović Njegoš, koja je sa Cetinja već upućena prema češkoj prijestolici. Posebnu simboliku ima upravo portret knjeginje Darinke, prikazani na poznatom Čermakovom crtežu, prenos slika sa Cetinskog dvora, koji prikazuje spašavanje umjetnina tokom Crnogorsko-osmanskog rata 1862. godine. Povodom Njegoševog dana, Narodni muzej Crne Gore raspisao je likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete, namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Cilj konkursa je da najmlađi kroz crtež i sliku predstave kako zamišljaju Njegoša u dječačkim danima. Za učešće su dozvoljene crtačke i slikarske tehnike, a radovi mogu biti najviše formata A3, odnosno blok 5. Važno je da rad bude autorsko djelo djeteta i da je nastao tokom 2026. godine. Radovi se mogu dostaviti do 31. oktobra, a izložba odabranih radova bit će otvorena 10. novembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić.

Poštovani slušalci, tu smo sa vama da se osvrnemo na pisanje crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču započet ćemo sa portala Cetinski list, sa kojeg smo za vas izdvojili sljedeće. Crnogorska atletičarka Marija Vuković proglašena je za najboljeg atletičara Balkana za 2026. godinu sa osvojenih 368 bodova, saopšteno iz Atletskog saveza Crne Gore. Priznanje joj je dodijeljeno u okviru godišnjeg kongresa Balkanske atletičarke etike i gala svečanosti održane u Tirani od 13. do 15. oktobra. Vuković je priznanje zaslužila zapaženim rezultatima tokom ove godine. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je bronzanu medalju preskočivši 1,95 m, dok je na mediteranskim igrama u Tarantu stigla do zlata sa rezultatom 1,94 m. A tim inspektora koji će kontrolisati proizvođače peleta biće formiran nakon pritužbi građana da pojedini prodavci uslovljavaju kupovinu tog energenta korišćenjem njihovih usluga transporta. Odlučeno je na 18. sjednici koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora kojom je predsjedavao Milutin Buturović. Kako je saopšteno, članovi koordinacionog tijela razmatrali su pritužbe građana koji navode da prilikom kupovine peleta ne mogu samostalno da biraju prevoznika, već su upućeni na transport koji organizuje proizvođač. Članovi tog tijela ocijenili su da je takva praksa, ukoliko se potvrdi tokom inspekcijskog nadzora, u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača. Sa našeg portala izdvajamo i sljedeće. Podsjećamo, Međunarodna naučno-stručna konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicije i evropski kontekst počela je danas na Cetinju. Dvodnevni skup održava se u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. U okviru pratećeg programa večeras od 20 sati na sceni Zetskog doma biće izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružljak-Podolski. A tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost sa početkom u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Dunović Popaj i Brčko Brčković. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tradicija i evropski kontekst počela na Cetinju. Marija Vuković, najbolja atletičarka Balkana za 2026. godinu. Vrijeme s jutra na jugu i u centralnim oblastima sunčano, na sjeveru ponegdje slaba kiša, temperatura do 22 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, međunarodna naučno-stručna konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicije i evropski kontekst počela je danas na Cetinju. Dvodnevni skup održava se u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena i savremenih evropskih umjetničkih tokova. U okviru pratećeg programa večeras u 20 sati na sceni Zetskog doma biće izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružljak-Podolski.
0: Cetinje Info.
1: Povodom oktobra, mjeseca knjige, Narodna biblioteka Čitaonica Njegoš i ove godine nastavlja tradiciju besplatnog upisa najmlađih čitalaca. Tokom cijelog mjeseca oktobra besplatan upis biće omogućen svim učenicima prvog razreda koji će na taj način imati priliku da postanu članovi biblioteke i zaokruže i zaokorače u svijet knjige i čitanja.
0: Cetinje Info.
1: Zbirka poezije Anima autorke Mirjane Mitaković bit će predstavljena u ponedjeljak 19. oktobru u 18 sati u Narodnoj biblioteci Čitaonici Njegoš. Moderatorka večeri bit će akademska slikarka Jelena Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Žena po imenu Republika, pripremljena povodom 80. godišnjice Republike Italije, biće izvedena u Kraljevskom pozorištu Zetski dom u ponedjeljak 19. oktobra sa početkom u 20 sati, a u okviru svečanog otvaranja 26. izdanja Nedjelje italijanskog jezika u svijetu.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata. U ponudi će biti proizvodi 4 kompanije, Marteksa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković proglašena je za najboljom atletičarkom Balkana za 2026. godinu sa osvojenih 368 bodova, saopšteno iz Atletskog saveza Crne Gore. Priznanje joj je dodijeljeno u okviru godišnjeg kongresa Balkanske atletike i gala svečanosti održane u Tirani od 13. do 15. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj emisije podaci o vremenu, u južnim i centralnim oblastima sjutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 22 stepena, trenutno na Cetinju izmjereno 10.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Na pažnjom se zahvaljuju Boris Bastać i Ana Tomović. Želimo vam laku i ugodnu noć.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi.